sing. Hãy chung tay nể nhượng lý trí để mình đan mò bè như hề tình. Hú gió sôi lên ở trên gian nhà xa xôi ở Star Gate. Nhẹ nhàng phát, nhẹ nhàng phát, đem nương để có.